علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج پرتاپ گڑھ اور وشوناتھ گنج اسمبلی حلقوں میں 384 کروڑ روپے سے زیادہ کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں اور سلطان پور اور اسولی اسمبلی حلقوں میں 819 کروڑ روپے سے زیادہ کے 99 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے گورنمنٹ میڈیکل کالج سمیت کئی اہم ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا اور

0: مختلف عوامی فلاحی اسکیموں سے مستفید ہونے والوں میں چیکس، آیوشمان کارڈ، سلائی مشینیں، مکان کی چابیاں، سرٹیفکیٹس اور اسناد تقسیم کیں۔ یہ پروجیکٹ ترقی یافتہ اتر پردیش کے عزم کو نئی توانائی اور طاقت فراہم کریں گے۔ شری رام بھومی مندر چڑھاوا کیس میں مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں ٹرسٹ کے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ممبر انل مشرا کے استعفے کل شری رام مندر تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کی میٹنگ میں منظور کر لیے گئے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ آئندہ انتظامات کی ذمہ داری عبوری جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے جناب کرشن موہن کو سونپی گئی ہے۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے موضوع امیدواروں کی سفارش کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے کہا کہ عطیہ کی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں۔ اس درمیان الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے کل ایک مفاد عامہ کی عرضی کو خارج کر دیا، جس میں شری رام جنم بھومی مندر کے نذرانے میں مبینہ بےضابطگیوں کی سی بی آئی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں 27 تجاویز کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس میں آئی ٹی اور الیکٹرانکس کے وزیر سنیل شرما نے بتایا کہ اسٹارٹ اپ کو فروغ دینے کے لیے اسٹارٹ اپ مشن ڈائریکٹوریٹ کی تشکیل کے ساتھ ہی اسٹارٹ اپ پالیسی 2026 اور ڈیٹا سینٹر پالیسی 2026 کی تجاویز بھی پاس کی گئیں۔
1: 17,000 اسٹارٹ اپ ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کے لیے انکیوبیٹرز اور سینٹر آف ایکسیلنس کے بیچ ایک سمنوے استھاپت کرنے کے لیے اسٹارٹ